olisi leikattunut iltasi motocrossia tai peruvin vastaiskua telkkarista. Rauhan päälle tulee. Mutta se on paras keino saada se mielen ilmoitustaulu tyhjäksi, koska siellä se sinun kuvasi on liivattu.